Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventum sanctum.

vita Jesu Christe, crucis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare